rasanya ketika terbelenggu oleh keadaan. Di otakku hanya ada amarah kepada Tuhan.